Odi Ibuhide Uhide Yakupele mitumo kwa kitonga mwingeso ya Radio Msambiki ka dzimin rudzatsi kula muhunu nya mavili Tersa feira muhunu litsiu kilunya 4 nya agosto mwaka kunya 2026 yo WhatsApp kwa kitonga mwingeso ba radio kala jikati nya dzi 11:54 minutes ka dzimin rudzedza muhunu Hita kwa hina kulindala kubana kuru ziminru nyatari kuma tomu ni makate kwa muhuno. Hida ni 29 grau iselso shumakani ya jikatu mdorupani ka inyambani. Nyangu temba kene makarelu nyangu enelele nyangu skozi kumanika una kukira mitumu ya kwa kabu nyangu andi ubambi ka hiti iti ya Radio Msambiki. Ako mitumu ya ye nyangu tarangani. Mwingi si matumeli ya tukati kula muhuno nyama vili kangao ziti kukujole vayadzu kunukunu kujikati nyadze 9 yodash. Na kulinga mahungu matakuti nza antena nasional kujikati nyadze 9 yodash ni 10 minutes. Na kulinga mihungu jama hungu nyayo mwana gulapa kujikati nyadze 10 apa Radio Msambiki. Kuna landrela higuninga nrima yele nako ni zinzimu. Kala jikati nyadze 10 yodash na lapisa mwungu kitonga itul na hiromu nrani ya magazine. Kujikati nyadzi 11 kuninga mungu matakutinza antena nasional kuma kunilongo la kunya usumbudwa kala jikati nyadzi 11:54 minutes jikati no pauga kuhininge ulanga kava tumigali kwa tukudiminya yi putukeza pa Radio Msambiki kititzi ya inyambani mitumia radio kititzi ya inyambani wa imana kupi minya 72.2 MHz ga jipangili jao muwine wanaromo masingeni mitumia tu imana ku 89.9 kisiku yomu ku 89.0 dropani ka inyambani wa imana ku 101.6 FM stereo ga jipangili jao funyaloro mkuhine distritu ya Madoro Valdemiro da Georgina o Imanaku 88.0 gajipan gil jamu kuhinu gadi go vila ya distritu ya Funyaloro o Imanaku tumisa internet ka vunya www.rm.co.mz e o WhatsApp mingisi a vunya mitumu kujitonga ya Randi Msambiki kaleja katinyadzi 11:54 minutos o agbangada zomu hunu ku Albino Saida Melha o Mokuni Rufina Mundau ka vunya mtsidi kulina nye vatumi gil Randi Msambiki hagu swela zimiru nyadzani zimiru nyatari kumatobu ni makategwa o Mokuni wingisi nye waliga mitumu ya ikititzi ya kunyo kolege aku Radio Msambiki. Wiyani kamitumu kujitonga. Ina. Wiyani kamitumu nyazingongwa.

0: Mama. Ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Nada nyi sungelele. Ngwana ku olu kudzia wolu. Iki mwendo dzitsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya. Amba na dzinangu nya dzidzili pe.
1: Ai. Lisini lolo. Toni ngongoka mukaya wolu. Nyakwimba mwendo rangu nyakufikira dzitsuna.
0: Oh, yira isosu wanduye. Lala baba tinya mwende kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madoleka mwenye zazeze kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwende kuvekele tuna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duari nye zazeze. Meitumu nyamudahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
1: yeah, yeah. Kugera miaka ni miaka, vambe vale vakuma kondwa, varikavomna, ina kugera yekati ya Jesu, dzitsapau, kidzu wanua kukanga, idzo dziresago, kubetana ya mihungu nyavato, kugera miaka ni miaka inga vyondrago. Kukodwa makodwa kupani Jesu adiringiswa kudzapao kumangu nyaku muta kweta dzapao. Muhunu kama tsiko hipa nyaku umu 2026 wakubana urumutu ugurumwalu dzapao na wasama nere kama kwadi. Muhunu kama tsiko. Ugira katsina uwe ugiru yoyo makubanyani. Kuru mwalu mutu ule akweta kuku hizimelela ukuru uwe umwalu dzapao. Vale vakurini dzitsapau. Gutaledwa kuvatu kupomedwa kuvatu. Nyakuvaza vambi vakona vavatsepeta kuru avanani dzitsapau. Ndrangani kwako wakubana uri mwalu dzitsapau mwalu akandrako. Wakubana urini dzitsapau. Unawona kuku. Kakunanga kala kundrikandra mutu ndrangani kwako. Kakunanga dzipa utunzo ndrangani kwako kuru. Vatu wanata kukutara tara. Iso so kandasa kupeda muhuno. Kia gali ni gali. Singa kira kuzaida kiongo. Ayamba nzimu nye kuhi. Kasi utzapo wakutaku hali. Kasi utahiku himale. Male nziwena. No fioras ni 48 minutos. Itirati Msambiki nyambane.
3: A dinâmica matinal.

hiribweta basi kuresa dzinzimu dzingatepwa kuvanya mai va omugal tikula tula Mozambique na saka karat kugisimba ya wisma suki waruku yatuwa para sempre gisumburu ya distritu ya panda omuga ya panda ringuli ya nyembani waruku yeso tuwa para sempre nyuwa kukara kupinruga kaunatsuka na unyiluzire 9 horas e 55 minutos.

0: Bengisinyo kolege kukide haku tagambi kasi tatsangana kabonya longulu kuyo nyakana liku tsumbudwa usumbudwa nyu singalakazi inabula muhunu ni babe lina
1: lina nyausumbudwa kini nyahumbi ahulu kuwele watunu unga bakukwetaku uyalove dwa paya tunu keni Pedro Rafael iku kianana kia rungu wanrau wadzeki wana Stivane Stivane wakandra kandra wa mapwalane mapwalane wa mwandru wa mwandru wa mwandru mwandru wanyapata de palha

Ilipo hapo kasima mbilia ya ya Adam na Eva nzimu ye yigasi ya Jaime Tembi ulinadzega Silvino atakuyemeo sosego.

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Nglosa wiligambika longolo kushiriku longolo kumoyo oyugasi wa Radio Msambiki kititi kinyambani utawuna kuresa zinzimzinga emba omu mafuni umawuni usezi wakoni ga longolo kwa muhunu hina resa zinzimzimbili zinga fufuma kuwa dekada istente na noventa hina ugane ya gasi kunzimu ya Bob Dylan iranawe Knocking on Heaven's Door yinga embwa kumwaka wa 1973 ni nzimu ya wana Irmãos Verdade iranawe Isabella wanga emba kumwaka wa 2005
1: shiriku zinzimu nyakusezwe
0: hina payalo ngulo kuwatu hina kuresa nzimu ya wana Irmãos Verdade wanga iningalia la Isabella nzimu yeyi ya utaka nea kumama afaku kulihaladzu kumahungu nyagu mburi ya mayi aranwaku Isabella anawuku Isabella kisu satabu angaba asibweta makupangenu kwaye iyi nzimu yeyi kiyuga singa usedwa kubambi wa imbi ufana ni banda bonded maluku akuntsawa nyawu imbi wa Arosha unga umba kumwaka wa 2007 una umba kui Daniel Ventura Dequinho Billy Shishi umawuni ui Adriano unga usadaka sinzimu iyi kumwaka wa 2008

0: the Bill the Kid. Knocking on Heaven's Door. Sitamusara gogotha dimbalanza dzini. Dzimu mweyo itawitarasa udugwana wakuvanyaka eto vathu lakuvahalutu. Avunyaku magivinda ya tsavu ya linga bahiyira kukuthemba tsiva. Sibamu. Zitapawu. Sasitabu sos kisu sakukhasi hivikile lakuvahalutu. Inzi mweyi kika sitaku inaku usedzwa kuvambi vaimbi.
1: Shiriku.
0: Hinaresa kasi olu sedzinya kupheya inzimu yeyi ungodara kumaka wa 1999 kunsawanya ku imbi lokupana Guns Roses akunsawanya ku imbi yakhalanya hard rock wakipandi ya American ya uronga unakuumbidwi kumaka wa 1925.

0: mzimu nyakusedzwe
1: hina kusimama nilongolo kwathu hina resa olu nzimu ya Bob Dylan angayininga lina la kui Knocking on Heaven's Door anayi embili kumwaka wa 1973 za albumu yayi Pat Garrett.

Hina resa kasi olu sezi nyewe hikisewa nzimu yei Ungagera kumaga wa 1996 Kuyi Mark Freud Knopfler Atero kamya uimbi kuna uyi Mark Knopfler Mwenyamu imbi Mwomigitende Umugasa ni produtori musikali Angalewa kasi kwa hidropa la Glasgow Escocia Kutsiku la 12 Agosto wa 1949

0: mzimu nyakusedzwe.
1: Robert Allen Zimmerman atirawo kavunya emekulena uyu Bob Dylan mu embi mulovenge dzinzimu mulovenya mabuku atori mupendi kumaone artista visuale wa America nyamuronga angabaleka kasi kutsiku la 24 nyamayu wa 1941 Minnesota ngalitiku la Estados Unidos da America. Pedi kulowa sithokozelo narini 10 miaka anakuhepulade kambi kuomba piano nikitendi kwabuni. Pedi kuemba ni ntsawa nyaroki iku mwaka wa 1959 kuye angabeka ndanganyesebuli ngesikhongolo anakuphele kuemba dzinzimu nyakhayena nyafolk. Ku mwaka wa 1978 Bob Dylan kuye angadiya kuemba dzinzimu nyalitiku aemba dzinzimu nyawukhodwa unhwanika kuna babhatisidwe abunya kukristawu. Uyu Bob Dylan manilisihiwo nyasingi ngudzu kufana ni mwaka wa 2004 angahathwa abunya revista Rolling Stone kunga uinyalivandi nyamuvili muembi nyankhongolo ngudzu omumafuni. Ku mwaka wa 2012 Bob Dylan ambikisidwe dzigalawu nyamedalha presidencial da liberdade kughali muthangeli wa America nyawuronga uyu Barack Obama. Ku mwaka wa 2016 ningilwe kihiwa nya Nobel da literatura. Kukarati mwengisi wa Radio Msambiki na Sega Longlo kushiriku wa muhunu ina kuresa Knocking on Heaven's Door wa Bob Dylan anga emba mwaka wa 1973. Longlo kwa muhunu kuunga lowa ukhe uhebula kui Antonio Khumbane umakuni Tomas Valoika yimitsini ina kuthembisa kuya kambi kaumbelonkulo kwa kumulingedzi tsipa adzina Tsalani.

0: wansikati muku anza.
1: Eno sina mwenye sito estisi chenge mbani, huyo kwa umani mnongonoko wa msikati. Kwa mnongonoko wa tu wa nyasi, kwa tanto love etu. Hina vini mabulu ni dihorana dadi mwedo, ni wajitla msaila mailano, ni mtumudi umahako wa kuwela nani kungo latimale, kumbe kukwante latimale, wa ukontablishta. Inani ya sento tsao durbano, ina marata umutumi watu, ni wahichibulangu lisima la kugia manda. Ina ule la kuzinyani hawa mami Suzana na watahikundisa ubika chibehe. Nongono kuwatu. No uchukupangala tanguti ndimata uchenje hambi ni mabulu kutahinga omba. Nongono kuu. Huku manza nikami na Sandra Masangu, Luis Batista konla nikami chini lishiti. Kasiku hikata mnongono kuwatu wa nyasi mwengi siti. Kaembi muhi ila kulava uchenje. Inaramba rodali ya silvestri. Achita watangu wa sikati, achi wa sati, uchi wa kene kuleweka ukuka, ututuma, ambima bajia kene kurunga, unativu nitetela.

Losa hoya hoya ingisika ndima iwa ya mahungu hitakoni ya wa makimisela kutuwa tokona insana kakuvi kudiringidi kudotu ka uya kuchi woneka skaratu sa kuvi kuchikuhetela tinzila tuwa tumisa kumagesi mwaka provinsi iwa ya Inyambani Inyambani kutakona kuchi woneka kuvi ntengu wa kupinda kanu wa mazana ni mambidi ya sukondiani sa sukola suhambanambana sidi funikidi ngu udzivi wa tinzile ta kufikela timangu tamua musi taratuni mitsangani ya kumbalumba mfumu amua Inyambani kumba kushukuvala mkwana hawa kakovi kuchikwela sikaratu sa ufinyole na sichi kumba ngutu wa mami Mokata mahungu uchichupi ya kulumba tukudiwa da mhunu 4 wa agosto lidambi i 2026 mahungu mama nzalika Paulo Masango ni Bernardo Salomão Rico Chuela uengisi unene. Na kata ngu ya wa makamusela ku atiwa tokona amuwa ka provincia ya Inyambani Insana kakuwe kuduone kidu kuwe kucherela kudotu sikaratu siwasa kuguhetela mapeti hambini simbi sitimtisa kumagisi ka uya na kuchioneka kuwe kuchibiwa hambini kuguhetela mapeti ya wa muka provinsi Inyambani. Anuwa dropanda machichi ngukona kuya kumasoni ngutu nitona sikaratu chiwa hawa kunga woneka kuguhetelwa kante ngu wa kanu ni muni wa mapetesh ka sikaratu sikungu ntengu wa magumi mambidi singa manaka sichuoneka ngu kuema ka yotsi provincia yu wa Inyambani kama

0: Hivi mangamani kama chipinda ngukona hawa ka sona sikara tusiwa kumpuni ya kabani salama geze muka provinsi inyambani hivi ichilo sekelo ngutimali ta kudinga na nyana 2 milioni jikinyenti milo mameti kaish intangili wa yona kumpuni iwa ngwe makachipandi cha inyambani tiyo klisi huu kikamusela atuwa tokene kuguhetelwa kama peti hambi ni michini yunguletila kwa bansela magis maka imuwa yu itumetila kumsana intamu uwe utako na wachimangwa nguyo na kumpuni iwa indaneka kuchambalat ku bansela magizi amuwaka miganga ya provinsia iwa ya inyambani huu kumbela kuwe kulinu usingili hambi ni kuwe kuchimangalwa valena wa manekako wa chiguhetela kasi mapeti hambi ni simbi suwa singuletaku kwa banisela magezi nkwe maka provinsia yuwa ya inyambani. Kuna muwa inyambani ntengo wa kudinga na nyana setu sindu chua sigondia nisa sikola so hamba nambana ngusona singa vuneka ngugondu iwa yombo mba kungu kufikela timhangu tamamu stratoni kasi gondu tiwa tikumba si gondiani si manekako si chigonda hafu hini chitara tuchua cha hombe ikukona kutako na kuchuoneka nguri sikara tusiwa sa kuchaiswa vanana ngu kutimbilani kadembidi wa hikunado ngu kona kasi vanana vawa vatako na vachi ningwa uzivi wa matimbilela ya muwa musitaratoni. Justino Marco shakuwa inti wa mapoisa ayawa ya kuandila musitaratoni kwa maka provinsia ya inyambani aki kamusela tutokene ngukona haka yona mitumuiwa batako na wachi imaha pela kawoneka kuhunguka kudotu kasikaratusiwa sa timhangu na sichikumba vanana vachikola
1: nsuma kungoneka ku nyasikaradzu ma masitaratoni hakufananisa mikimai ya nyali vandana mweyo nyikati nyakufana nyama ka uvindedeko resultado yeyo mwenda handuwo wakuta kuku vathu vangulande esikusuzi hevudzwi takuna hekusitsiya litsikunyulitsiko vangulande esiisikanela kuteki hatsavo hikimbi ya masitaratoni na hedziwonela kasi hisimana ningidzimango
0: kudi Justino Marco wa inti wa mapoisa kachipande cha ku kama mapoisa kwanila mwa mositraton ni mitumuiwa ya kuvitiswa vanana ngu tinsila ta matsimbilela ya muwa mositraton kuna muwa inyambani mitsangano ya kumba lumba mfumu ikomba kushuku valangutu kukona hawa kakuvi kuchisimama na kuchioneka sikaratu sa uvinyuli na sichinemela ngutu va mame. Maria Angelina akuwa tsanganu udanuwa kungu paralegai jamu inyambani akamusedi atuatu kene sikaratu siwa sakumba kuni patifanelu ta va mame ngu sona sitako na sichiva tavisa ukohe. Angelina akamusedi tuto kene mkwe maka mwami gangani chitsungu secha dziva taku luku wakara chipekwa afani kuwa cha mangala mkwa nehu intumu utaku na uchimahwa mkwa nhaka kuwa chikuche telu akambi kuwa chimangala chuba chichikaratu wa manika kuwa chisangana nacho amma mwami gangani mkwa kukwita hina amba yawa makamusela kutotokona va dimi va distritu ya umwini kuna muka provinsi ya inyambani vanda nikakuwe vachivitiswa ngutinzila ta kuvivachidziva kupatana hambi ni kuvikela tifanelu ta vamame kasi igonduiwa ikumba hafuhi kama gumi mambidi ya vadimi vahumelako ka gumi mitsanganu mwewo ihumela kuka miganga ya Shinchingiri, Kovani, Mbenyani, Zakanyi, Bingwanyani, Mwendu Bingwani, Sefani, hambikambi nikijani waka distritu ya umwini. Mtangili wa tsanganu wa vadimi ya mui nyambani Saidi Amelia,

0: kupela
1: kufana nichila kufana
0: mtamu tatikiri kwa kuda sikuti kwa kujua chini kwa kwa yanga ni ati sana kana na na basi ni uwa ndela mati kwa mbano mbano kufana ni Joe ni Malawi Zimbabwe Swatini Alemanya ni Reino Unido kasi mko na mwaka mkiniwa ya uchaya chaiwa hombe ndela chaiwa nduma kwa kukuda kwa na Msambiki na uya kumpuwa mwenyembani kukangu sheshai tsewe Gaza ichita kuna muwa inyambani hila kuteka Sergio Muyambu yembiwa kasi anga velekwa inga tinga msa kuna muka provinsi ya inyambani aniwa Zandamela ngudida mbeda 1976 akatidi ku mbana dingadi ndotu hawa angadi nsinyi wa ngalanga mkadidembe da 2000 ave achimaneka kama palisana mamweyo manga danangu kaminyu das estrelas kukona sianga humelela mpela achi komba taku ana ni udzivi wa hombi ngutu wa tiwa tiwombombako ngu kuchaya munu embi mweyo mpela kuvi adziwako makona ya mwa mudi tukone ambini hanska di tuku.

0: lungisela para nkwaro cha para ni chipaya tunyume pa migongo ni pa cha dots kuti nthuma ku so kana nganti mwana chi mukutsana kutsula igresha basi
1: au khona mesha ngucha
0: kande yangu mesha no perdere ku zancha thela mera para chi thuma cha kunga zancha ro na makavalu nsungono mukwangu misisengwe ide hoyi kana kumata
1: ati kushavela mwana wako kana ndiye mesha ya 20 mili ungailamba
0: Neka zuket kambe wati zokani kantele kwa vala para chinga mali ya para chini kwa rako shangu yoni sha wada nchisela na kheta reme para chitu machana ni pindebe ni choka kwa kwa bara kwa bara para ni lacha nkhani vala theta kuti mashanga chitepo vachi sasa vatela ku tonti mesha pe sha kuni cha khoko no da para chitu
1: mina mwana wako la ku tshurisa basi
0: ana tshurisa chala ninge mali nchi ya ana anshele nguwa chininga nchamba anshele sokoje nchininga nchi anshele chokana chisela anshele separa nkota kusamba anshele dambara nfenengela nidida
1: kuleka kamesha kambe hokuona ntungu ha di buluku homba di ambala ngucho
0: ii ngutungu tokone kane dzonde ndeshindwele kibe
1: akukari kwamba di buluku kwao
0: di buluku ra kula la kulapha ni chisipira nyamba ambala ngu kuchitimu eh ndawa bana te kanti tangu nat kanti la kuambisa ndezinyo makhalo yangu buruku buruku da desinyara tenge kambe kanti ne kanti dinavile poni chambara simolo wana simanji kuti kuti chara kangu ngu chiti buruku nwansikati nwaye mem
1: wo wa mem
0: nwaye mem no poni chau kisa tarasa ma buruku paracho
1: original
0: ipinde ya lungu tona toneto eto ndabathu vanga vele kwa madembe yawa Isinga yenga.
1: Ya takuswire to jwa wona ba mahora na madini mabuluku.
0: Kana baswirega porque inkama wawe. Ngo ba yawe. Kana swirega so no swirega kumana wa hantini. Udi hantini para uchitumata hantini. Umbo bika kumbo chanda hantini. Ambala nguo yako uchitumata uthumako. Mambodi amba dipuluku charika ngo uchitini. Uthumata usele kando ndi yako ana ndibuluku. Mucha fengela kunama. Tawomba toneto. Ambala ngu poda ambala buruka manje utaka ngu uchichateka ngu chitima utumata hantini kana ubika kana uchana kama kuputa kukubika kana uchana la kupasiara samba ambala buruka wako kanese mwalwane huma chupasiara kutu nitela wakwa nishapara kupita poda para ngusi mbabulu ndia kwa nene andubulu ndia kwa nene chumwalwane mwotaka na makalio nako inyi kanitela ukweni kwa mkwa tele respetare kurespetare hantini luku chila huma mchuma ta hanzi kwa Iso, no hanti, hanti na wanad.
1: Telefono na?
0: Nada, yeah. Mani fa wanzi wanfano kona. Mani wanzi wanfano kona.
1: Kui la telefono? Aya, ya touch.
0: Yo te kumada. Nai mani sa kuchana kanga ni mal. Nai la mani kanga ni mal. Sito ngani sa nisha sa ngani sa kuchana touch musonzi. Sa sa dakana. Touch pa la mal.
1: Mudala kufu mekili ya straight anu di dad au bula kune ya bilu ya mkundela kanongono kubela mnjumbani bula henga tungula mashaka ila kubela nongonoko
0: mashaka yangu ni chumba nilisa hula angu ngani mikina Rafael waka shilundu kupela ku ni tungula mwana wangu mfani kiswani da umbiri nchungula durina nyamkundela durina guamba waka guambe Nima nangu watukulu wangu wa kiledi, wa shawanata, wa santinyu, wa paitu. Nima nangu wa sele wa sele wa mkogoropa. Anu mwini pa ungani mikina Rafael wa kachulunda. Mungula mwa sele li, nani uto mwangu nukumana. Wakuna wangu merika tuko nchako mbela shomole. Nini nangu wangu kukwana kushaji nukurekirisara cha nianti. Ni lidia.
1: Ibungi de vovo mekilina stenta anu jidadi anga hegela tokene kula kuhanya madembe ama angingutu stenta anu shkula kukuni kutishaisa hawa kambe achisola ka banana masikuwa wa hewa kuchisibila mwako machikata kulandisera ta mada hodinga diva badoto katorzi anu jingi hambingu deze anu jwa kene wabaziva kene wako wachirandana ni majaha imaka yubiha ngutu kene kawana mbiti kota kwenye kupeka stenta anu ene kene ngu stenta anu didadi kene nguntamo kene wapinda hambi mahora na vinti anu kene nguntamo ngutu wangabachi womba habi dachi chamusela kampeto kene kuleka kwenye kudi intu kumadala ungarenzele kwenye kujisetelo kuleka kwenye kutisha iso ubune loko wachisi mana wana wako

pana mahangu kuninga isinga kuti maha molweni wa kuwose nkama wo kombela jomolo ka banana kula kuti tumela tokari kasi kuweni kuusulumbeti uloya asolide kambe ngoona ndi maiwa ya vavo ulumbeta va madhara tokhona va loya vehokolaka kunuko vachivadaya kuti vona khavazingu chilo vo ulumbetwa basi bela kunyumbani hebula ni abidu nyankundela angatina ni vovo mekilina wa kachilundu stendan jidade ibongide bela kunyumbani hebula Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mai chamusela nguta utomi wa unene Bela ngunyumbani hibula

achichicha dina di dingachidanwa tokona e Alto Volta kala kuza kudanwa tako e Burkina Faso kunkuwa Burkina Faso atuatiwomba kutokona Terra de Dignidad kumbe ditiko da vatu otifuma vabune vachiva kasi vadina ni umbilu wa ditiko dawe imaka ingava ishima hata kuweniko matiko amangi ya wa mangadiho konse wa Alto Volta kalaka kona nguntengo dona mwaka munu wa michawa veva vachiumbana madona kuweniko ve lumbana ni ditikudiwa da Burkina Faso ditikudiwa da Burkina Faso dividi didina ni nkulunyu wadona wa ditiko da France ahawa wangava ishimana mpendensia wawe ngu August wa 1960 kufana na matiko mambayane a Africa Occidental Alto Volta kunkuwa iku Burkina Faso a wakasi achihanywa ngu watu wabangi ngutu wawa kutalaka wona iku wa short timhakata udi mikambe hambi kambe nitimbe nyane ngu ntengo wa watu wabangi wawa kubachihanya kaditiko dilewa sana kama dembe ama ngingutu maombo akungu kudinga na mwaka 2000 kala 5000 anush asizo ngavele kwa Jesu kuvide kuchioneka ta hombe ngutu taku veni kuvona vya vachihanya ngutatingi awanga vachitumbule kati taku kuchiva kuchitumiswa tatingi ta ushoti nguma dembe a 1973 kale kakona kusisungawa kudivili kidwe Jesu kuombomba madembe a 3600 hambi kambi ni 2600 asisungawile kwa Jesu vahanyi watsi wa Burkina Faso vachi hanyangu udimi hambi kambi ni taushuti kota tingawati chuoni kisato neto atiwa tingawati chimaho ngutichare tata uzivi ngudi dembe da 1996 Mosi Deogadogo tuwa dadawo kona iwa Godogo avide kasi adi protetorado wadi tikoni ka France ahawa wangawa chifuma nguma dembe ama ngingutu nguma dembe ya mili usenji noventu utu kutala ka watu wati wa Alto Volta wachi wa wachi mahantumu wa hombe ngutu wawanga atawe vinganyiselwa ngusiko lulusi wa sama France ngudi dembe da mili usenji kwatru matiko ya wa mavide machilumbana ni Africa Occidental Francesa atiwa kasi tingava kuchilumbana ngutungutu ni Alto Senegal Niger ngutitse kuda 4 ka September 1947 Alto Volta avide achiuye teta nikuwa tuleta mihengano ya kwe kambe kala nguri dembe da 1932 nguri tsiku da 11 ka December wa 1958 kuvide kuchi woneka kudina ni mfumo wa kuva uchiti fumanyara kudotu ubune ngukuva kasi ma France ni ona madivide machine ngela kudoto mpendesa uwa ungava uchimanwa nguri dembe da 1960 kuhide kuchuoneka golpe militari iwa ingawa chuoneka ngudi dembe da 1966 ahawa ditikudiwa dingawa ditatufuma nyana kudoto na kusitumisu ta masochwa ngudi dembe da 1970 ngudi dembe da 1980 kuhide kuchuoneka imbe ya ni golpe distadu iwa kasi ingawa ichitangelo ngusaye zerbu sayi zebru nene avide achitali kuswa ukoma ngudi dembe da 1982 ngawa nchumba taku ditiko divako ngawa dichihanya ngutu nguta magolpe dishtadu mwaka iwa kasi ngawa ichimaha hambie ne Thomas Sankara nene angata hokele haka kuwini ko eva achile kiswa ukoma nguta golpe hambiko nene angatile kiside ukoma vambenya kamati mwadi tsukudwa da muno hivide hichala kanya kuchichwa dina da ditiko da Alto Volta kala kakona kuza kudanwa taku i Burkina Faso kunkuwa
imhaka kasi ingava

magwitu ingisika chigava chiwa cha mitumu ya kulumba wasibiliwa 4 wa agosto de dampi 2026 mitumu idimanzanika Paulo Masango Machado Junior ngunuwa kamichini sana.

21, 40 minutos, mitiro ya Radio Mosambiki, stichi cha Nyambani, zimeni ya tisimu, tisimu ni mabolo, usiku ganyo muncha, na hii, fambisa nzima ya umbiri ya mitiro hichitwa, na itsemba lezwa ku mitiro, isi mama kukuchikelela hiti ngela tineni, zwa hitakisa lezu, isi mama nitisimu, na hita za shenge wa Cloud Ishmael na 20 Fingers. Lua kwa kukeri sintiri di novu.

zwana kwa hili simu ya Clayton Davidi lokwa kuputu da bandula Clayton David muchayi walu mtikweni loyi masiku ndzaku anga hetikweni ga Angola andzimeni ya ufufumisi ga mitiriya yena ya uchayi kasi zwa swikota ku itiveka a handle ka matiko zwitaku loko zwitaku 20 2 horas Manuel Schmel ata hengeleta mahungu ya provincia kotanga ula alomuka kuma lungisela tsemba leswa ku alungile ka siso swikota ku hangena ka mahungu ya provincia okiala chikhati tsena.

pelele mungisitu ura nzaka wara jumsambiki. Lumanyambani ni maka ya tihanyi liyo na isimama kuna hikare woneka anzini ka provincia. Maka liyi kumeka kuna hikare kunguvanyisa amutanganu wa mapara legaish. Lika distritu ya Guvuru kwa lumuka provincia Nyambani. Nguwe ya urimi ya lembiga nyamwaka liyo na ifamba ku hila hakati ngelaliti tinene. Kwale aguvuru kambe kulo lebza ku hiwa zeklanu ata kukuta veni mbuzu wa umuni uya lana kunu kuve ukumbisa ami hanzu yita ku hilo matini. Leti nitu wanya nitoto kumakatoma hungu ya siku ga nyamuka muni kawetki ya mauwani lembiga magidi mambiri ni makumambiri ni kanu ajuni amalembe. Mahungu makumeka kumangini kamina Manuel Chimelaga kutsala ni kumehengeleta kase Bernardo Salomão awonelele hili tela na kuu ni michini hine humbiri ga hine hivituga Radio Msambiki kiku uingesiti legi ginene.

0: Hita sangula ama hungu ya siku ganya mutla na hita ni lawa magala kumanga tsakisi maelana kuni kuwe anzini kamingangu ya provincia kusimama kuonekela atihanyi. Ameri kumukumba.
1: Mitlangu nyoka la inga lumbi mufumu lumu inyambani kumbisa kukarateka hikuwa laka kunganu kusimama kuoneka timhaka tachufuke lani lumi ngangwini. Maria Angelina Wakulumba Tlanganu, vitenu wakuku a Associação dos Paralegais, na utirela lomua provincia ya Inyambani, atengalu. Wukinyavezi, kakufamalana ni kusintisa kulanza masangu, kubonga-bonga. Hambeni kushavisa kutanu kunyikala michumu, sati na nuna vashavileku mwakona anga biki wangi. Angelina I engetele aku a chutsungu hili chichi vulile aku matihlu shungatanu lisima yuleta au venyula kakumala na niku banana hikuwa lahu a Associação dos Paralegais lumu inyambani liju ikari itira kasu kutlarihisa a chutsungu hi manguani mani ya ukinyavisi inakulure
0: Hibungili inakulure Ameriku Mukumba loku hinehele ahungu ligi Le a guvuru kwa lumuka province ya Inyambani amufumu hilo ula kuleza kuhuta jikota kuvewu chikela hambi hikuhunza atengu luu vikisilweko akanguva ya chirimi inakulori Armindo Masingi.
2: Mtiri ya taurime a distritu ya Govuru mwalunguka provinsia ya Inyambani hili yirinzela kuku itave itsovela kutani kuhunza ka 26,000 na hulaula himakuma mbiri kanu jengwe magidi ya matonlada ya timbeutu tsalangana lumuka taurime ga nyangwaka hila haka uchavega kusuanika 800,000 wa maegitari Hungu givi gini kwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Nelson Nyanala na kui mrengeli wa taurimi aguvuru aguvuru kuvi kufuni waka nguva yusangula a timbeu ta zifaki mahila timanga hambeni tiko shane na abulile kwa mtiri ya Radio Msambiki Nelson Nyanala atingalu a mati mangave makuhlafala na mahumaika chongu wasave ama dzukisile varimi kanilezwe a tsovelo ufambele tingela litilave kile ya kukambe na kuoneka lezwaku kanguva leye ya chirame a matomat alfas kuvi repolyo pepino hambe ni tingwana lahatileko zwathembisa
3: Nzola ko lumuguvuru jaoneka ku hebon kama ortikula na hifambelana ni na hilandzelela a magezela wa ya president wa hina Daniel Francisco Chapo awola ko ku kadamuti thank you ni pelmenjo chipanzana chaku akunwa pelmenji matsawanyana pra ko ihunguta ko hi teka mali ya hashaba matsawo le mercado ja wone ka nguvunguvu lo mu kuguvuru particular na vila ya Mamboni kwazi kaiki ntalion kia inga kona kuna ni pelmenji kofi kuna ni alfasi kuna ni aba humesi mali pra ko shaba alfasi aba humesi mali pra ko shaba kofi porque João que gela a carreira e do resto que já famba muito bem com a angua ali a tirame senão
2: Munga varimi angavya bloka mtiri wa Radio Msambiki hi Laura Franke na armela kwa mgengene washimunda a Nova Mambon loye atekungalo ina urimi gafamba hamele zikuoneka ku akutimbeu tingwa nitakona tinga mili hila hakula vikileko
4: Laura Franke Dambula a urimi galo gafamba kuta amsa wakona wavumila akutela ambeu ihuma ahinyimele ku adubari hori matse
5: Nyamwaka adumbe utakona timhese.
4: Akufuna ifuni nyana ampunga nya ampunga. Mahila. Sha era tati nifakisha.
5: Atimbe uli mushaba kwe.
4: Shumoyo. Mashishi. Shalo kudzali ambeu. Urinzeya ku imila pa utapu utapuduzi. Uphaya ambeu ayimile. Uma semayintelo. Uya sayinwani. Uya phaya kambe. Aya trasu pa.
5: Magidya manganungana.
4: Kom?
5: Magidya manganungana.
4: La waya utiri kwa kitari.
5: Iko vi alfasi.
4: Iko vi alfasi, pimento, repolyo.

zwana matimu ya siku manga hlautiliwa ha Amerika kumukumba makunu mwingi seti wa kurandzeka simama na hina hile zwaku tinyingi hahe kuna tutisimu patikambi ni milongoloku unga luzi ultimu jornal 23 horas ni 30 minutos na unga sikuma ultimu jornal utakuma alongoloku wa mafambela alu mzitaratu inhekupinda.

0: mafambela ya lomuzvitaratweni. Vhiki hi ta ku hi ta gihlola, hi ta vulavula hi vhiki ka kusukela 24 ku ya ka 30 ka Julio.
1: Kasi munghiseti wa ku rhandzeka ta hi rivalela cinga sala ku simama ni tinsimu kala loko swi ta ku 23:00 ni 30 minutu xikhati lexi byi to ringana a ku va hi ku hengeletela longoloko wa Ultimo Journal a nkalo wa mahungu ya kumbitisela kusukela ntsindza ka
0: mahungu.